ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

по и три пъти повече музика от всяка друга станция. 6 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Това е Морско утро. Добро утро и здравейте. 8 и 18 отново. 162 ден в годината или още 203 дни остават до края на тази 2026 година. Започваме с прогнозата за времето, която днес е за това, че ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, особено в Западна и Централна България, като ще има валежи и гръмотевици на места. Температури максимални 28-33, Черноморието 23-28, като ще духа югоизточен вятър по Черноморието. Морската вода вече с температура около 22-23 градуса, което пък означава, че много бързо се стопли водата. Това означава, че лятото ще имаме температури сигурно 26-27 градуса, защото знаете, че юни месец е 22-23, това си е наистина топла вода. Слънцето днес залязва 21.4, продължителността на деня е 15 часа и 16 минути. 19 градуса в Бургас в този момент, 21 във Варна и само 18 в Шумен. Това е Радио Май и Морско утро отново в поредният ден, който отчитаме като четвъртък и разбира се хубавата музика, след което парите готови, отново сме заедно с любопитни интересни теми до обяд. Добро утро на всички! Отново сме заедно с любопитни интересни теми до обяд. Добро утро на всички!
2: Кой каза, че здраве?

0: То си е супер! Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
1: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
0: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
1: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
0: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
0: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
11: Вземете

0: Шоу. Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така, в четвъртък се надявам всичко да е ново и интересно. От днес светът ще бъде футбол, защото започва световното първенство по футбол в Мексико, Съединените американски щати и Канада. Откриването е тази вечер от 22 часа българско време. Естествено, ще отделим време за на това малко по-късно в Морско утро. На сега към днешния ден и събития преди години. Започваме през 1975 година. На 11 юни е приета Конституцията на Република Гърция. На днешния ден през 1987 Маргарет Тачер е избран за трети пореден път за министър-председател на Великобритания. На днешния ден през 2002 година Симеон Сакскобургготски е избран за член на Академията за науки на най-стария университет в света, а именно Болонският университет. Също така на днешния ден през 2010 година в Република Южна Африка започва световното първенство по футбол 2010, което всъщност е първото световно футболно първенство в африканска държава. Тогава световното първенство го открива Шакира с суперхита Лака Лака. Тази вечер най-вероятно Шакира отново ще открие световното първенство 16 години по-късно, само че в Мексико, с друга песен, която мисля, че се нарича Дай Дай. Така че тази вечер започва още един път, да кажем, световното първенство в Мексико, САЩ и Канада, като откриващата среща ще бъде между Мексико и Южна Африка. От събитията от днес, разбира се, има доста интересни теми и ще ги коментираме след 9-я час. Над 80% от медиците са категорични, че изкуственият интелект не може да замени лекаря. Външните министри на България и Турция се срещат в София. БТА и СЕМ организират дискусии за бъдещето на регионалните новини. Участие ще вземат председателят на СЕМ Габриел Наплатанова и членовете на медийния регулатор Симона Велева, Кадринка Кадринова, Галина Георгиева и Проат Велкова, както и главният секретар Емилия Станева. Така към имениците днес, защото имаме и именици. Също така свети апостол Варнава, всички днес с името Гаврил, Гаврил, Гавраил, Габриел, Габриела, Достоин и Достойна празнуват. Така че честит имен ден на всички. В 9 са първите новини. Аз ви пожелавам добро настроение.
0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на турски строителен център.com. Вашият Ситроен заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Ситроен. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
7: Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
6: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
8: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
9: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес. 087-291-215 или holiday4u.eu.
12: Он Клиник. За лято без хемороиди.
13: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
12: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Блутърхус идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Блутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
2: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуй

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември 2025, а в края на годината то беше одобрено. Миналия месец и Народното събрание ратифицира присъединяването на страната ни. България остава надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки осложнената геополитическа обстановка. Започна асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17 часа и 30 минути. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. Всички дупки в този участък вече са изкърпени. Временната забрана за движение е по молба на фирмата, която извършва ремонтните дейности. Ремонтът се прави аварийно. За сега не е поставен въпрос от сплащането. Все още не е отменено и бедственото положение в общината. За момента не се предвижда другият общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От пътното управление Смолен обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, което прекъсна пътя между Смолен и Пампорово, ще трябва да минат поне 7 месеца. Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техиран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на последната серия американски удари през изминалата нощ. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп, че американските сили ще нанесат много тежки удари. Причините за това според него са бавният напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключил втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че атакува американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Започва световното първенство по футбол. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026. Българската национална телевизия ще излъчи на живо всичките 104 мача на живо в каналите си от 11 юни до 19 юли. Действително ще бъде повече от вълнуващо. Най-голямото световно първенство в историята за първи път на територията на три държави. За първи път с толкова много мачове, за първи път с толкова много отбори. Всеки преследващ непреходната футболна слава.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След слънчевото начало на деня в часовете след

0: Така е, в Морско утро в 9:19 продължаваме с любопитните интересните теми. А сега ще говорим за това, че температурите през май са стигнали до второто си най-високо ниво в историята. Най-горещият май остава този през 2024 година. Откакто се водят измервания, според данните средната глобална температура през май била с 1,42 градуса по Целзий над средната за прединдустриалния период от 19 век. Най-топлия май остава 24-та година. В същото време части от Тихия океан са отчели необичайно високи температури на водата на фона на преход към климатичния феномен на Ел Ниньо. Очаква се той да формира през следващите месеци и да засили екстремните метеорологични явления по света. През май бяха регистрирани редица тежки природни бедствия, включително наводнение с жертви в Китай и в Турция. Ел Ниньо се проявява естествено на всеки 2 до 7 години, като ослабването на пасатите води до затопляне в източната част на Тихия океан. Това обикновено повишава глобалните температури и предизвиква съществени промени във валежите, водещи до засушаване в едни региони и проливни дъждове в други. Информацията е на агенция Reuters. А ние продължаваме след рекламите с добрата музика и Лифър Бен с Луис Томпсън и Love Hurt Repeat. Ще чуваме също и Бруно Марс с Розе. Ретро хит, който така ще ни върне назад във времето с Кома и Ламбада, както и още един хит на Ники Минаж. Това е Радио Мая. Морско утро продължава.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Фреш каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Фреш смути ентортила хаус. В

0: Съдържанието остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
5: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Документите с искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на посолството на Сърбия у нас в сряда. Това потвърди правосъдният министър Николай Найденов. Всички материали, дадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по конвенцията за екстрадиция, добави Найденов. Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейският механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември 2025, а в края на годината то беше одобрено. Миналият месец и Народното събрание ратифицира присъединяването на страната ни. България остава надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Започна асфалтиране на участъци от алтернативното трасе на свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. Всички дупки в този участък вече са изкърпени. Временната забрана за движение по молба на фирмата, която извършва ремонтните дейности. Ремонтът се прави аварийно, за сега не е поставен въпросът с плащането. Все още не е отменено и бедственото положение в общината. За момента не се предвижда другият общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От пътното управление в Смолен обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, което прекъсна пътя между Смолен и Пампорово, ще трябва да минат поне 7 месеца. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световният и европейски шампион с Испания Икер Касиас е завел дело срещу португалския клуб Порто, като претендира за обезщетение за увреждане на здравето и преждевременно прекратяване на спортната му кариера, съобщава АС. Бившият вратар е подал иск в португалски съд, с който настоява за 3,7 милиона евро компенсация. Той твърди, че сърдечният му проблем не е бил адекватно оценен, а клубният лекар го е уверил, че състоянието му е под контрол. Според Касиас, именно прекомерното натоварване по време на тренировки е довело до инфаркта, който получи през 2019 година. Касиас е петкратен носител на отличието вратар на годината на Международната федерация по футболна история и статистика за периода 2008-2012 година. С Порто той печели титлата в Португалия и суперкупата на страната.
0: Времето.
1: След слънчевото начало на деня, в часовете следобед и преди полунощ ще има и валежи, предупреждение за значителни количества, мощ.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Продължаваме с интересни теми. Сега ще говорим за световно известният певец, който чупи рекордите, Алекс Уорън. Разкри подробности за пред теми. Сега ще говорим за световно известният певец, който чупи рекордите, Алекс Уорън. Разкри подробности за предстоящ албум. Сподели новини

0: на iHeart Radio Awards, награди на MTV за най-добър нов изпълнител и наградата Billboard за най-добър нов изпълнител. Wild Child допълнително демонстрира пълния спектър от интимното, уязвимо писане на песни, както и богатите прониквени вокали, които са пленили публиката в целия свят. Лорен отново акцентира върху радостни, така и върху сърцеразделателни теми, като едновременно дълбоки лични за него, универсално достъпни за слушателите. Албумът изследва загубата, скръпта и пътуването, което следва, докато той се ориентира в новия си живот, като същевременно оцени даровете, които баща му е дал както през целия живот, така и през богуването му. Лорен в момента е на неговото световно разпродадено турне, като мога да кажа, че утре 12 юни той ще бъде в Портланд, в събота 13 ще бъде в Сиатъл, а на 14 юни ще бъде в Ванкувър, след което продължава с Солт Лейк Сити, Канзас, Питсбърг, Атланта, Шарлот и така нататък. Това е един наистина изключителен изпълнител Алекс Лорен, който ще издаде своя нов албум на 28 август. А ние чухме един така интересен хит, който се нарича Passenger. Оставаме с рекламите и с добрата музика. Това е Радио Мая.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
3: Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
2: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Искаш нещо различно днес?
10: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
11: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
12: Посети ни още днес 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
13: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
14: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
15: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас.

0: Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
1: Отново музика.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
7: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
8: Он Клиник. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
1: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
1: И на турски строителен център.com.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Депутатите приеха на второ четене мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Документите с искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на посолството на Сърбия у нас в сряда. Това потвърди правосъдният министър Николай Найденов. Всички материали, дадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по конвенцията за екстрадиция, каза Найденов. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейският механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември 2025, в края на годината то беше одобрено. Миналия месец и Народното събрание ратифицира присъединяването на страната ни. България остава надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви и министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Започна слотиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. Всички дупки в този участък вече са изкърпени. Временната забрана за движение е по молба на фирмата, която извършва ремонтните дейности. Ремонтът се прави аварийно, за сега не е поставен въпрос с плащането. Все още не е отменено и бедственото положение в общината. За момента не се предвижда другият общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От пътното управление в Смолен обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, което прекъсна пътя между Смолен и Пампорово, ще трябва да минат поне 7 месеца. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Започва световното първенство по футбол. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026. Българската национална телевизия ще излучи на живо всичките 104 мача в каналите си от 11 юни до 19 юли. Действително ще бъде повече от вълнуване.

0: Времето със съдействието на
1: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: След слънчевото начало на деня в часовете след обед

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро. Светът става футбол в следващите повече от месеци и една седмица, защото започва световното първенство по футбол. Със сигурност мога да кажа само едно. Много хора го очакват световното първенство по футбол. Защото то е доста по-разпространено.

Република Корея и Чехия, също по БНТ 1 и БНТ 3. В утрешния ден, 12-ти, Канада и Босна и Херцеговина е първият матч от 22 часа, след което от 4 часа ще играят САЩ с Парагвай. На 13-ти започва футболния ден от 22 часа българско време с срещата Катар-Швейцария. На 13-ти срещу 14-ти сутринта вече мачовете стават повече. От 1 часа Бразилия ще играе с Марокко, а след което от 4 часа в неделя сутринта Хаити посреща Шотландия, а от 7 сутринта българско време Австралия и Турция. Така че това са началните всъщност матчове.

0: Мексико. От 11 юни до 19 юли светът ще бъде футбол. А ние чухме един от хитовете на световното, Шакира с Burna Boy Die Die. Сега е време за още от добрата музика. Останете с Мая.
1: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
2: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
9: Отдавна хора.
10: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
12: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
13: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
14: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Нещо ново е световното по футбол, за това ще говорим през целия ден. Разбира се, сега е време и за музика малко да поговорим. След раздялата с Пике, Шакира се завърна музикалната сцена със световно турне и нов албум. Колумбийската суперзвезда, която през последните години преживя професионален възход, така и сериозно лично сътресение, разкри, че преди време била на крачка от това да се откаже от музикалната индустрия. След един от най-трудните периоди в личния си живот, свързан с раздялата с бившия футболист Пике, Шакира преживява впечатляващо творческо възраждане. През 24-та издаде албума, който я превърна в един от най-успешните латиноамерикански проекти на годината и донесе грами. Певицата не крие, че именно музиката е била на нейния начин да премине през трудните моменти. Когато излизам на сцената, не чувствам, че съм пред публика, чувствам се заобиколена от семейството си. Такива са хората, които са били толкова години с мен, познават музиката ми, приемат както силните ми страни, така и моите недостатъци. Шакира остава една от най-успешните латиноамерикански изпълнителки в историята на музиката, с над 95 милиона продадени записи по света и десетки международни отличия, хитове като Hips Don't Lie, Whenever, Wherever, Waka Waka и She's Wolf. А между другото, трябва да ви кажа, че и тази година Шакира ще бъде актуална, защото, както вече споделих преди броени минути, е един от хитовете на световното парчето с Burna Boy Die Die, именно на Шакира. Тоест 16 години след Waka Waka отново Шакира ще властва по футболните терени, макар че няма футболист до себе си, както беше преди години. Време е за още добрата музика след рекламата. В 12 са поредните новини и пожеланията за един хубав и успешен ден.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
6: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
7: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти – Избери българското, за да има България бъдеще.
8: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
9: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
10: Отново музика. Чуйте музиката. Радио.

0: Mindset часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Според управляващите, законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики. След проверка на РИОСВ Бургас на фирма, която спечелила търга за стопанисването на плаж Бутамята, вече е връчен акт за административно нарушение. Към момента проектът е спрян, срокът за фирмата е 14 дни, а ако не се съобрази, следват и наказания. Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира по случая и разпореди проверки както на процедурата по отдаването на терена, така и на издадените административни актове. От ДНСК са изпратили писмена позиция по случая, в която заявяват, че към момента няма одобрени ситуационни планове и издадена заповед от кмета на община Царево за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани. От строителния контрол допълват още, че по разпореждане на окръжна прокуратура в Бургас предстои и съвместна проверка с регионалната екоинспекция и полицията по случая. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, допълва той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът. България остава надежден партньор в НАТО и Европейският съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тази вечер официално започва световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада и ще продължи до 19 юли. Началото на Мондиала ще бъде поставено с церемония и двубой между националните отбори на Мексико и Южна Африка.

0: ще има три отделни церемонии по откриването на шампионата.
1: Времето.
0: След слънчевото начало на деня, в часовете следобед и преди полунощ ще има и валежи. Предупреждение за значителни количества мощни грамотевични бури е обявено в Западна

0: смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай, фреш смути ен тортила хаус. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
2: Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
1: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
10: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
11: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
12: Искаш нещо различно днес?
13: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
12: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
13: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
14: Вземете още.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Според управляващите, законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики. След проверка на РИОСВ Бургас на фирма, която спечелила търга за стопанисването на плаж Бутамята, вече е връчен акт за административно нарушение. Към момента проектът е спрян, срокът за фирмата е 14 дни, а ако не се съобрази, следват и наказания. Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира по случая и разпореди проверки както на процедурата по отдаването на терена, така и на издадените административни актове. От ДНСК са изпратили писмена позиция по случая, в която заявяват, че към момента няма одобрени ситуационни планове и издадена заповед от кмета на община Царево за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани. От строителния контрол допълват още, че по разпореждане на окръжна прокуратура в Бургас предстои и съвместна проверка с регионалната екоинспекция и полицията по случая. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, допълва той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът. България остава надежден партньор в НАТО и Европейският съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украина от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Тази вечер официално започва световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада и ще продължи до 19 юли. Началото на Мондиала ще бъде поставено с церемония и двубой между националните отбори на Мексико и Южна Африка на стадион.

0: има три отделни церемонии по откриването на шампионата.
1: Времето.
0: След слънчевото начало на деня, в часовете след обед и преди полунощ има и валежи. Предупреждение за значителни количества мощни гръмотевични бури е обявено в Западна и Централна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Станция за музика. Майя.
5: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: като изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
1: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на turskistroitelencenter.com.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Това е самото начало. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът. Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народният представител Ангел Георгиев от Възраждане. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. Мирен протест, организиран от граждани на Варна, ще се проведе на 13 юни от 14 часа пред сградата на общината. Инициаторите на акцията желаят публично да изразят своето несъгласие с управлението на общината и да поискат политическа отговорност и оставка на кмета на Варна Благомир Коцев. Основните въпроси, които мотивират участниците, са свързани с управлението на града, състоянието на градската среда, инфраструктурата, чистотата, прозрачността на общинската администрация, общественото доверие към местната власт и необходимостта от по-висока отчетност пред гражданите. Протестът има за цел да даде възможност тези позиции да бъдат изразени публично и мирно, допълват организаторите. На 35-то заседание на Общинският съвет Царево днес беше връчено званието почетен гражданин на Царево на една от най-значимите фигури в българската естрадна музика Йорданка Христова. Отличието й беше присъдено през 2025 година по време на тържествената сесия за Николден и празника на града, но певицата не успя да присъства на самото награждаване. Днес той беше връчено от кмета на община Царево Марин Киров като признание за нейният принос към българската култура и за връзката и с Царево. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От днес светът е футбол. Причината е стартът на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, което ще стартира тази вечер и ще продължи до 19 юли. Стартът на голямото шоу е от 22 часа, когато Мексико и Южна Африка ще открият мондиала на стадионът Стека в Мексико Сити. Това е първото световно първенство в историята, на което участие ще вземат 48 отбора.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Пълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще.

0: любим Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Единият от обвинените за катастрофата на Чулопешко шосе Васил Филипов живее в общинско жилище, което ще му бъде отнето. Това заяви кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Според наредба на Столична община, ако наемател получи ефективна присъда за повече от 2 години, няма право да живее в жилището. Според кмета, по документи Васил Филипов работи в строителството. Декларирал е минимални доходи, подчерта Донкова. Според нея, вторият обвиняем Траян не живее в общинско жилище. Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чието имоти пострадаха от наводнението в началото на юни. 3 комисии от дирекция социално подпомагане Котел са посетили домовете на засегнатите семейства и са направили оглед на щетите в 30 жилища в село Тича и 4 жилища в село Филаретово. Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро, както и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Хората, които са кандидатствали за еднократна помощ до 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от фонд Социална закрила към Социалното министерство за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Разкрита е нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп, съобщиха от пресцентъра на МВР. Операцията е била проведена в сряда, били са претърсени 5 адреса в града, обитавани от местен жител. Иззети са били близо 1000 шишенца, част от които съдържащи веществото от тестостерон, а други течности с неизяснен към момента състав също са открити. Открити са още различен по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки с неустановено съдържание, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. 42-годишният обитател на адресите е задържан за срока до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Започва специализирана операция по охраната на реколтата от череши в Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Полицията ще следи и да не се налага натиск върху изкупни цени на производителите. Проблемите пред стопаните обаче не се изчерпват само с опазването на реколтата. Черешовата кампания в Кюстендилско започва под денонощно полицейско наблюдение. От полицията казват, че кражбите вече са рядкост. По-сериозният проблем обаче тази година е слабата реколта заради студовете. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 се раздели с младежкият национал на България Симеон Василев. През последния сезон защитникът игра под наем в септември София, но записа само 9 мача. Той изигра много силен сезон 2023-2024 за тима от Бистрица и дори имаше сериозен интерес от чуждестранни клубове към него, но тежка контузия го извади от почти целият следващ сезон. След завръщането си Василев не успя да намери място в състава на червените.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Пълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища

0: играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
4: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. С VIP маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързай.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
8: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 12 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
5: Сряда, 10 юни. Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни. Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни. Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни. Стелеански, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни. Фри Стелио.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2020.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова,

километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Гориван. Най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Плутархус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на turskistroitelencenter.com.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
6: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу топло. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
9: Он Клиник. За лято без хемороиди.
10: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Единият от обвинените за катастрофата на Чулопешко шосе Васил Филипов живее в общинско жилище, което ще му бъде отнето. Това заяви кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Според наредба на Столична община, ако наемател получи ефективна присъда за повече от 2 години, няма право да живее в жилището. Според кмета, по документи Васил Филипов работи в строителството. Декларирал е минимални доходи, подчерта Донкова. Според нея, вторият обвиняем Траян не живее в общинско жилище. Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чието имоти пострадаха от наводнението в началото на юни. 3 комисии от дирекция социално подпомагане Котел са посетили домовете на засегнатите семейства и са направили оглед на щетите в 30 жилища в село Тича и 4 жилища в село Филаретово. Пострадалите семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова подкрепа в размер до 1171 евро, както и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Хората, които са кандидатствали за еднократна помощ до 1171 евро, могат да потърсят подкрепа до 1300 евро и от фонд Социална закрила към Социалното министерство за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Разкрита е нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп, съобщиха от пресцентъра на МВР. Операцията е била проведена в сряда, били са претърсени 5 адреса в града, обитавани от местен жител. Иззети са били близо 1000 шишенца, част от които съдържащи веществото от тестостерон, а други течности с неизяснен към момента състав също са открити. Открити са още различен по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки с неустановено съдържание, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. 42-годишният обитател на адресите е задържан за срока до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Започва специализирана операция по охраната на реколтата от череши в Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол. Полицията ще следи и да не се налага натиск върху изкупни цени на производителите. Проблемите пред стопаните обаче не се изчерпват само с опазването на реколтата. Черешовата кампания в Кюстендилско започва под денонощно полицейско наблюдение. От полицията казват, че кражбите вече са рядкост. По-сериозният проблем обаче тази година е слабата реколта заради студовете. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 се раздели с младежкият национал на България Симеон Василев. През последния сезон защитникът игра под наем в септември София, но записа само 9 мача. Той изигра много силен сезон 2023-2024 за тима от Бистрица и дори имаше сериозен интерес от чуждестранни клубове към него, но тежка контузия го извади от почти целият следващ сезон. След завръщането си Василев не успя да намери място в състава на червените.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалист. Листа. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основа.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Това е самото начало. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът. Временно изпълняващият функциите главен прокурор на Република България внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народният представител Ангел Георгиев от Възраждане. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. Мирен протест, организиран от граждани на Варна, ще се проведе на 13 юни от 14 часа пред сградата на общината. Инициаторите на акцията желаят публично да изразят своето несъгласие с управлението на общината и да поискат политическа отговорност и оставка на кмета на Варна Благомир Коцев. Основните въпроси, които мотивират участниците, са свързани с управлението на града, състоянието на градската среда, инфраструктурата, чистотата, прозрачността на общинската администрация, общественото доверие към местната власт и необходимостта от по-висока отчетност пред гражданите. Протестът има за цел да даде възможност тези позиции да бъдат изразени публично и мирно, допълват организаторите. На 35-то заседание на Общинският съвет Царево днес беше връчено званието почетен гражданин на Царево на една от най-значимите фигури в българската естрадна музика Йорданка Христова. Отличието й беше присъдено през 2025 година по време на тържествената сесия за Николден и празника на града, но певицата не успя да присъства на самото награждаване. Днес той беше връчено от кмета на община Царево Марин Киров като признание за нейният принос към българската култура и за връзката и с Царево. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От днес светът е футбол. Причината е стартът на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, което ще стартира тази вечер и ще продължи до 19 юли. Стартът

0: и ще вземат 48 отбора.
1: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Пълнението на морето ще бъде около 2 бала.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Ati, četvrtak, 11. juni, Teo, Money Stacks, Martist, petak, 12. juni, Kostov i Ritmo 2000s, sâmbătă, 13. juni, Steleanski, Lil Patriarch, nedelea, 14. juni, Free Stelio,
1: Marrakesh Beach Bar, Primorski Park, Burgas, най-яките партита на лято 2026-та.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Тина.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
11: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
12: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. И влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, до КАТ, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на турски строителен център.com.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: с Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова,

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
3: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Отново музика. Чуйте музиката. Ура!

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас. Веднъж все живее.

0: Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Raidu. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Are you

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.